たくさんが送ってくれました。この間のあのガンズのブレンドミックスってまた聞けますかって、あの作り直してないんで、作り直したらまたお送りしましょう。スティービーワンダー。

Ask yourself this. What are you doing here for? Is it for you?マドンナ with Sabrina 来ましたね。この間の紅茶で披露してましたけど、菅野太郎、そして AD 見習い、さらにすぐさんからいただいてます。 Here's Madonna with Sabrina Bender Bring Your Love。

0: ケイティ・ペリー birthday、ビール大好き翔さんからリクエストいただきました。 Thank you、太郎さん初メッセージ、生の DJ スタイルで早朝から、やっているのを同世代としてとても共感しながら毎週聞いておりますと、頑張っております。今日5月2日は僕の55回目の誕生日なんですって、でバースデーソングでって、あ、同い年ですね、本当にね。僕はあの早生まれなんですけど、 Happy birthday ビール大好きさんね、体と相談しながらビールを楽しんでください。あ、でもう一人バースデーいたね。お、サッタン、サッタン、5月1日昨日ですね、お誕生日です、バースデーコールお願いしますということで、 Happy birthday おめでとうございます。いつもイベント遊びに来てくれてありがとうね。体に気をつけて、これからもぜひいろいろご一緒できる機会があったら嬉しいです。さあ、そして先ほどのアカチュラハッピーデイズ、カーチスさんが送ってくれましたけど、太郎さん明日から富士スピードウェイを家族で楽しむ予定ですねって。はい、もう今日から行くけどね、僕ね、はい、スーパー GT を見に行きます。明日は、息子の結婚相手の両親との顔合わせの食事会、あれさ、 なんていうの、なんとも言えない空気だよね。なんか顔合わせはもう一回やってんのか、あ、でも顔合わせの食事会、顔合わせはさ、とりあえず顔合わせだけでやった方がいいんだよね。なんていうの、ほら、あの、なんとなくちょっとやっぱ無理と思ったらさ、あの今後どうぞよろしくお願いしますとか言ってとりあえず一回引けるじゃないですか。その空気のままご飯食べるわけでしょね。いやー、まあでもそれは盛り上げないといけませんよね、お子さんたちのために親御さんたちが初対面の方と会話あまり得意でないので不安、ダメじゃんそれ。大丈夫ですよね、リラックス、これからの長いお付き合いですから。で、その他リクエスト紹介できてないのは、あ、シュークリームが送ってくれましたね、昨日5月1日映画プラダを着た悪魔2が劇場公開されましたねって、まだ見に行けてないんですけどって。いや、見たいよね、久々になんかちょっとああいう映画また戻ってきてくれたの嬉しいなというふうに思いますけど、それでね、レディーガガー The Doge Runway、ね、この曲ちょうどテーマソングですもんね、はい。その他 Long Train Running Doobie Brothers、 すいません、あのゲットラッキーも混ぜちゃいましたけど、カズクマが送ってくれました。ゴールデンウィークは大阪に行きます、太郎さん大阪のおすすめってありますかって。この間も大阪行ったんですけど、まあ、仕事だったかね、あんまり語れるほどじゃないんですけど、わざわざタクシー乗ってまで合間に行ったランチ食べに行ったとこあるんですよ。わあ、名前が思い出せない、なんかね、肉サングルマンみたいな名前のところ、そこのハンバーグがほんと美味しかったの。ちょっとあとみんな調べてな、肉サングルマンみたいな、そういう名前。あの、僕あんまりデミグラスソースのハンバーグって好きじゃないんですよ。なんかどこで食べても同じ味するんだよね。あの、僕の舌が追いついてないんだと思うんですけど、そこは、え、このソースってデミグラスソースですかって聞いたら、はい、デミグラスソースですって言われたんだけど、真っ黒なの、なんか茶色っぽい感じじゃなくて真っ黒で、本当にあのたっぷりソースかかってたのに、最後ソースのおかわりしたくなるぐらいで、僕の隣で食べてた人は小さいスプーンで先にソースをスープのように全部舐めてたのね。でハンバーグだけ残って、これどうすんだと思ったんですけど、ハンバーグだけ後で食べてたっていうね、まあ食べ方人それぞれなんですけど、肉サングルマンじゃないかな、ちょっと、まあ、調べて、あのこの番組、あのこういう半オペレーションでやってますんで、あの無理、全部あの自分で調べてとかできないんで、すいません。で、あと紹介できてないのはマナティが送ってくれましたね、ロメオ It's all gravy、クリスティーヌ・ミディアンのね、久々に聞いたね、2000年代頭ぐらいの R&B ですけど、はい、ゴールデンウィークといえば渋滞がつきものですね。いやー、ちょっとこう JAB の交通情報も聞いていただきたい、僕も聞きながら行かないとね、だいぶ、道路の方も当然混雑すると思うんですけど、そんな中いっぱい、ほんと今日もメッセージね、いっぱいいただいておりまして、 翔吾さん、今日は東京マップス参戦予定ですって。今日と明日かな、ね、六本木ヒルズアリーナで。今回はあのスタッツがね、いろいろこうあのアーティストを集めてね、楽しい2日間にしてくれると思いますけど、トップバッターの柴田さと子さんをはじめアーティストの皆さんのステージが楽しみですということで、六本木ヒルズにみんな集合ですね。おいでおいで、はい。まあ、そんな楽しみがいろいろある皆さんのゴールデンウィークだと思いますが、ぜひぜひ引き続きメッセージいただけたら嬉しいです。どこに行くんですか、教えてください。さあ、ウィークエンバイブス、時刻は5時40分です。続いてはこちら行きましょう。キャッチアップ・ザ・ウィークエンド。ゴールデンウィーク今からでも間に合います。お出かけ情報をお送りします。キャッチアップ・ザ・ウィークエンド。六本木ヒルズアリーナではね、先ほども言いましたけど、今日と明日フリーライブバンド東京マップス開催中です。そして5月4日5日飛鳥山公園で開催されるのが新コデマヨジャパン2026。サルサ、サンバ、ズンバ、マリアッチ、ボッサノーバーなどラテンミュージックにダンスといった、まあ、あの熱気あふれるね、南米のフェス、シンコデマヨジャパン、今年も開催。日本で開催されるようになってもうね、12年も経つんですね。音楽の他にも板橋プロレスによる、ルチャリブレね、あのこう空中殺法的な、メキシカンプロレスな、そして本格的なフード、ドリンクなど南米の魅力盛りだくさん。詳しくはシンコデマヨジャパンの公式サイトをご覧いただきたいと思います。そして忘れちゃいけないこちらでございます。
1: うん、朝一はいまいち。
0: 失礼いたしました。5月4日は何の日といえば、そうです、スターウォーズの日、 May the Force。 今年はですね、スターウォーズマンダロリアン&グローグの公開、5月22日に控えてますね。もう待ったよ本当に。去年ちょうどセレブレーションで発表をねしてから1年ちょいですね。5月22日金曜日に公開になりますんです。で、今年もですね、横浜みなとみらい渋谷、さらに大阪での大規模イベントがあります。横浜スタジアムで横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープ戦がスターウォーズゲームとして開催です。日本語吹き替えを担当するね、森川さんによるトークショーとセレモニアルピッチっていうのがありまして、言っていいのかな、司会私 DJ 太郎でございます。太郎ピッチに立つ、ピッチかどうか分かんないけどね。さらにですね、横浜みなとみらいグランモール公園、これみんな来てほしいな。5月4日午後5時4分そうです、メイダフォースのカウントダウンイベント。イベント前にはね、キャラクターのグリーティングやミュージックライブも開催されます。ぜひ一緒にメイダフォース Be With You しましょう。さらに渋谷ツタヤではスターウォーズギャラクシーイン渋谷開催中です。5月4日スターウォーズの日には午後2時と午後4時50分の2回、去年私が担当しましたね、スターウォーズのギャラクシーミックス、スターウォーズの曲であのミックスをしたんですけど、今年はタクタカハシ&フロー登場です。スペシャルミックス披露してくれますんで。で、イベント参加にはこれ整理券が必要になります。詳しくはスターウォーズ公式 X またはイベント特設サイトをぜひご覧ください。以上本日のキャッチアップとウィークエンドでした。 You're listening to 81.3 J-Wave

0: ラボアトゥデイでは皆様からのご感想や一言を募集しております。ラボアトゥデイを略してハッシュタグ TWT ハッシュタグ TWT で旧 Twitter 現 X でぜひつぶやいてください。たくさんの声をお待ちしております。それでは早速メッセージを聞いていきたいと思います。ラボアトゥデイよりポール・シュレーダー先生による弱さです。それでは聞いていきましょう。
1: 私たちはみんな神に特別に作られた存在です。私たちは体と魂と霊を持っています。その私たちの中に聖霊が来てくださるとき、クリスチャンとされます。神の聖霊が私たちを信仰に導き改心させてくださいます。自分では自分を救うことができず、救い主が必要なことを、そして本当の神である神の御子イエスが救い主であることを示してくださいます。イエスはこの地上に来られ、私たちの身代わりとして十字架の上で死なれ、私たちの罪を取り除かれました。私たちの罪の許しがイエスによってなされたことを信じる者には永遠の命の約束が与えられています。キリスト教会で私があまり好きでない言葉の使い方は、活動的でない信徒という表現です。このような表現より命のない信徒と呼ぶ方が正確かと思います。キリスト教会が信徒数の多い少ないによって教会を判断することは問題だと思います。教会の信徒全員がクリスチャンでないのは明らかです。教会の会員でありながら礼拝を捧げない、聖書の勉強会に出席しない、祈らない、聖書を読まないという人がたくさんいます。彼らはクリスチャンとして生活していません。偽善的な生き方をし、行いと言葉とが一致していません。活動的でない信徒という表現は間違っていると思いますが、弱い信徒は言います。信仰がまだ弱く成長する必要のある信徒のことです。信仰を持ったばかりでとても弱く、サタンに誘惑されやすく、神に近く歩むことを学びつつある人々です。信仰を強められ、神の御言葉により頼み、主の導きに従うクリスチャンへと成長する途上にある人々です。しかし成長の段階があることを考慮に入れないことがよくあります。クリスチャンになったら皆同じで、皆が同じ反応をするものだと、全てのクリスチャンを同じ括りで捉えることがよくあります。聖書はそうは言っていません。クリスチャンは聖霊によって新しく生まれ、だんだんと成長し、より多くの実を結ぶようになります。神との結びつきにおいて成長し、神の御心を悟り、神をお喜ばせすることをしようと思うようになります。悪やサタンに対する守りにおいても強められます。私たちの人生はいつも順風満帆ではありません。感情的にウキウキする状況もあれば、そうでない場合もあります。例えばクリスマス休暇や感謝祭の休暇、お正月の休暇などの休暇の時期には気分が高揚することでしょう。また誕生日パーティー、近しい人の新築祝いパーティー、引っ越し先での歓迎パーティーと、さまざまなパーティーもそうです。新しい教会になれようとしている場合もそうかもしれません。誰もが親切で優しい態度で親しく接しようとしますけれども、私たちは問題や困難に直面することがしばしばあります。経済的な困窮や病気、身内の不幸等々、さまざまな苦難に遭います。何らかの問題が生じるととても落ち込み、意気消沈してしまうことでしょう。賃金が上がったり子供が生まれたり等、全てがうまくいっている時にはとても幸せな気分になり、物事がうまくいかないと落ち込みます。私たちは感情的には上がったり下がったりします。クリスチャンは他の人たちの感情を思いやる必要があると思います。悲しんでいる人がいたら何らかの助けの手を差し伸べましょう。親しい人の死を悲しんでいる人、個人的な問題を抱えている人、病気が分かり苦しんでいる人、そのような人たちを思いやりましょう。問題があまりにも大きく誰にも話したくない場合もあります。そのような場合でも神にその人のことを祈り、神の助けと祝福を求めることはできます。教会の中、つまりクリスチャン家族のさまざまな人々のことを考えるとき、マタイの福音書13章に書かれている種まきの例えのことに思います。

思いがいきます。実はこの例えは他の2つの福音書にも書かれているので、いかに大切な例えかがわかります。マタイの福音書13章、マルコの福音書4章、ルカの福音書8章に書かれています。今回はこの種まきの例えについてお話ししますので、皆さんもこの話をご自分で読んでください。マタイの福音書13章、マルコの福音書4章、ルカの福音書8章です。種をまく人はキリストです。キリストは教会を通して至る所に御言葉という種をまきます。畑は全世界です。神の御言葉という種がまかれるとき、私たちはイエスについて、そして許しを与えられる神の愛について聞きます。それに対してどのような反応があるでしょうか。反応は種のまかれた土地によって異なります。道端に落ちた種がありました。それは鳥に食べられました。土の薄い岩地に落ちた種はすぐに芽を出したけれど、根がないので枯れてしまいました。良い地に落ちた種は豊かに実を結びました。皆さんが福音を分かち合おうとしている人たちはどのような土壌でしょうか。父親や母親や子供たちという一番身近な家族、あるいは親戚の人たち、近所の人たち、職場の人たち、また様々な場面で出会うその他の人たちがいるでしょう。ここで少しサタンについて触れます。私たちをキリストから離そうとしているサタンの働きがいつもあることを私たちは知っておかなければなりません。私たちがキリストを離れ信仰を捨てるようにとサタンは働きかけます。またサタンは人々が神に敵意を覚え、神の御心や愛を受け入れず、神に立ち返って祈ったり神との交わりを求めたりしないようにさせようとします。サタンは神の御言葉が人々から取り去られ、鳥に食べられて育たないことを願っています。そのようなサタンの誘惑があなた自身にあったら、御言葉を用いてサタンに立ち向かってください。あるいは他の人たちに怒っているのを見たら、助けや励ましや力づけをして支え合ってください。信仰の弱いクリスチャンがいるからです。もしクリスチャンが神の御言葉に対して何の反応もしないなら、その人には命がありません。そのような人は神を礼拝していません。神の御言葉である聖書を読まず、御言葉に聞こうともしていないでしょう。他のクリスチャンとの交わりも求めていません。その人のうちには聖霊が働いていないのだと考えられます。そのような人は悔い改めて神に立ち返る必要があります。このメッセージはアメリカだけではなく、インドや中国やアフリカにも届けられています。世界中にイエス・キリストを知らされ、イエスを主と呼ぶ人々がいますが、その中には主から離れてしまった人々がいます。そのような人々は信じた時のようには主を愛しておらず、主に仕えようとしていません。交わるべきでない人々の交わりに加わり、間違ったことを行い、不道徳な生き方をしているかもしれません。そして神の御言葉に対して応答していません。まかれた神の御言葉という種が成長していないのです。これはとても悲しいことです。そのような人がこのメッセージを聞いているなら、お願いします。今日主に立ち返ってください。悔い改めて神の助けを求めてください。牧師あるいはイエス・キリストを個人的に知っている人と話をし、祈ってもらってください。主のもとへ行き助けを求めてください。聖霊の賜物を求めてください。神の御言葉を読んでください。神が求めておられるような人になろうと努め、あなたの心という畑が良い土壌になれるように求めてください。その時あなたは豊かな実を結ぶことができるようになり、あなたの言葉や行いによって神への賛美を表し、神に仕え
神に

栄光が表されるようになるでしょう。他のクリスチャンとの交わりをしてください。祈り会や聖書の勉強会に参加してください。神の民がそうすることを神は願っておられます。神は神の民が生き生きと生き、成長し、成熟することを願っておられます。皆さんが悪や間違ったことを除き、信じる者のうちに住んでおられるイエスをもっと知り、主にある喜びや主の愛を感じることができるように祈ります。日々、イエスと共に歩むことから来る満足感や安心感を持つことができ、主にあって成長しますように。私たちは永遠に主と共に過ごすことができる天の家へ帰る途上にあるのです。

ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージはいかがでしたでしょうか。ご感想や質問などもハッシュタグ TWT でぜひお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださりありがとうございました。ご感想やご意見などハッシュタグ TWT ハッシュタグ TWT でぜひつぶやいてください。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。 TWR の最新情報はホームページ twrjp.org twrjp.org をご覧ください。ポッドキャストではゴスペルの力そしてウェーブオブグレイスという番組を放送しております。そちらもぜひ検索してお聞きください。聖書が欲しいという方はホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。新約聖書をお送りいたします。それではまたお会いしましょう。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: あのうちの番組がサッシャさんに、ね、乗っ取られそうでしたね。
1: 今ねあの予選スプリント予選やってるので、
0: はい、はい、でスタートしました。マイケル・ジャクソン、ジャスティン・ティムブレイク、 Love Never Felt So Good。 5月ですよ、ゆいなさん。
1: いや5月入りましたね。
0: ゴールデンウィークにも突入しました。
1: はい、
0: そこで今日のメッセージテーマ早速発表しちゃってください。
1: ゴーゴーゴールデン。
0: もうめちゃくちゃシンプル
1: すごい流れてる。
0: いいですね。
1: またしく
0: ハントリックスミュージックアワードジャパンにもねノミネートされてますし、はい、もうゴールデンウィークに向けて、
1: うん、
0: もう皆さんいろんなプランがあるのではないかと。
1: もう今日からね動いてる方もいらっしゃると思いますし、うん、
0: ね、そう、
1: どうですかハリーさんは。
0: 僕はですね、うん、あのちょ本当つまんないんですけど、ただただコツコツコツコツお仕事させていただくっていうこともありながら、
1: はい、
0: 今日とかね、あのサッカーの試合、うんうん、玉川クラシコ FC 東京と川崎フロンターレの試合とか行ってちょっとねあの仕事をさせていただくんですけど も、はい、もう仕事と言いながらね自分が大好きなことをね、
1: うん、
0: とことんなんかもう伝えられるっていうのは嬉しいことだし、
1: 最高です。
0: F1 もやってるわけだし。
1: やってますね、今日から ねマイアミグランプリが、
0: やっとマイアミグランプリ、はい、これに関してまた後ほどねいろいろ話させていただきたいと思いますけれども、
1: はい、
0: なので皆さんのゴールデンウィークトーク、はい、今年に向けてでもいいし、過去で本当にあのゴールデンウィーク最高だったなとか
1: エピソードとか、
0: そうそうそう、はい、昔 J-WAVE はねゴールデンウィークの期間ね、あのフリーマーケットもねやったりとかね、まあ、いろんな思い出ありますけれども、
1: はい、
0: ぜひとも聞かせていただきたいと思います。ゴールデンウィークの予定とかね、
1: はい、
0: 報告送っていただければ嬉しいです。
1: はい、番組へのメッセージだったり、番組のホームページのメッセージフォームからぜひ送ってください。お願いします。
0: Another tune Maroon 5 This is Heroin

0: listening to Rihanna, Don't Stop the Music. And before that, yes, it's a new tune from Maroon 5, Heroin.、私、ハリー杉山と
1: 川口ゆりながナビゲート J-WAVE ポップオブザワールド、
0: ハッシュタグポップ J-WAVE 見ていきましょう。本日のテーマは Go Go Golden。 皆さんのゴールデンウィークに関するね、ちょっと期待感であったり過去の、はい、お話報告を送っていただきたいんですけれども、
1: はい、
0: アモンクールさんね、ゴールデンウィーク予定は子供の送迎、
1: おお
0: 競技レベルでやっているバレエの公演直前のレッスンの追い込みで毎日忙しいです。以上、それこそね、本当にキッズたちをサポートしているお父様お母様たち、そしてファミリーの皆さんたちね、日々お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: ゴールデンウィークね、いろいろね、それこそキャンプであったりとかね、行事とかもあったりとかするからね、
1: 確かに、強化期間ですね。
0: ね、メッセージどうですか、ゆなちゃん。あ、僕ですね、神保町のバイトリーダーさん、はい、今年のゴールデンウィークはハリーさんと同じ仕事です。移動が多いので J-WAVE のホリデースペシャル聞きながら頑張ります。
1: おー、いいですね。
0: 中健さん、ゴールデンウィーク休みたい、介護職は連休なしです。いや、介護従事者の皆様、本当ね、日々リスペクトです。お疲れ様でございます。明日は入居者の方はドライブにお連れしたいんですけど、雨予報が気になります。
1: あら、
0: これね、本当利用者の皆さんたちからすると、外の空気ってマジエネルギーになるんですよ。やっぱ日常がさ、いつも決まってると会話っていうもの決まってしまうこともあるかもしれないから、外に行けるっていう時代になってるのね。もうコロナのからずっとシャットアウトしたような時代だったと思うんだけど、もう全然外に行けるのであれば、本当嬉しいね、よかったね。サッカーの試合であったりとかね、まあ、それこそちょっとした公園での散歩もね、本当活性化につながったりとかすると思うんで、
1: そうですね、
0: はい、楽しんできてください。 Good luck with that。
1: はい、この後6時15分からはポピックス、
0: そして6時台

0: だけを語り尽くす Run to the World、5月は先月 TBS 系オールスター感謝祭の赤坂5丁目ミニマラソンで2位になった東京ホテイソンのタケル君、めちゃくちゃ走ってる。僕以上にこの方はね走ってますよ、はい、ほんと月間300から350ぐらい走ってるんじゃないですか、今日はランを始めたきっかけについて語ってくれています。
1: そして7時台には世界のポップカルチャーについてお届けする N-Team N-Pop、うん、今週は9人全員で登場してくれます。
0: 本当なんだよね、マジで
1: 本当です。
0: 大丈夫、
1: はい、今日はですね、ふうまさん、ゆうまさん、たきさんの3人がメインでお届けします、はい、ハリポの10周年クイズに何やらチャレンジしてくれているそうです。
0: めちゃくちゃ嬉しいね、大集合大集合。
1: はい、で横谷さんからもメールいただいてます。 N-Team が日本のサードミニアルバムで韓国の音楽番組1位になり、
0: よ、
1: うん、また一つ素晴らしい足跡を残しました。おめでとうございます。
0: おめでとう。
1: はい、まさにグローバルな活躍を見せてくれた N-Team が今日の N-Team N-Pop に全員で出演するということで、わちゃわちゃした楽しいトークになりそうな予感しかありません。めっちゃ楽しみですというメールをいただいております。
0: ねえ、みんな大集合したらどうなるの、
1: ね、
0: みんなあの相撲を取ったりするんじゃないの。なんか盛り上がっちゃう、
1: 盛り上がりすぎて、ね、楽しみですね
0: そしてオールタイムアンセムズ、DISH の北村匠海さんが選曲してくれます、うん、5月のテーマは Blooming Beats、 花が咲いて緑がですね芽吹くこの季節、心が踊るような Blooming Beats、 そんな楽曲を送ってください、
1: はい、
0: 洋楽でお願いします。リスナーの皆さんからもお待ちしています。
1: 7時台後半は Ubinar、
0: Yes、
1: はい、今日はですねハリーさんと F1 ドライバーをハリーポッターの
0: ハリーポッター量、こんな企画、
1: はい、例えたらという、これ楽しみですね。
0: ちょっとあのフリースタイルでね、はい、ちょっとハッピーに行かせていただきましょうね。さらにこちらも朝のモーニングコール、うざ電が欲しい方はうざ電希望と書いていただいてメッセージを送ってください。すべてのメールは番組のホームページのメッセージフォームから送ってください。Let's go。 Stay right here. Top of the world. Top of the world.

0: top of the world.
1: Gateway. Gossip and entertainment. Topics.
2: ここからはポピックス。ハリーさんお願いします。
3: Taylor. Ooh, what's this? Something against AI, is it?
4: テイラー、AI のなりすまし対策で声を商標登録。いや、これは賢いというかね、うん、もうこういうことをどんどんここからね、はい、進んでいくんじゃないですか、はい、先月24日、テイラー・スウィフトが自分の声と写真の商標登録をアメリカの特許商標庁に、申請しました、うん、声の商標登録は珍しくて、あ、そうなんだ、うん、生成 AI を使って自分の声や写真がなりすまし広告などに悪用されるのも防ぐ狙いと見られています、うんうん、まあ、これまでね、生成 AI で、はい、これはもうあの世界中で起きてる問題ですけど、加工された卑猥な画像とかね、なりすまし広告などの被害に遭ってきています、著名人の肖像は主にパブリシティ権で保護されていますけれども、 AI で生成された紛らわしい音声画像、規制対象になりにくいとされていますが、アメリカのメディアは今回の商標登録によって保護範囲が広がる可能性があるとの見方を伝えています。大きい対策、まあ俺ね、AI に対してはこういうことをやっていかないと、もうなんかもう、リアルに、ぐっちゃぐちゃなことになってるじゃん。
2: いや、そうですね。ね、
4: 生成 AI に関しては。
2: 何が真実なんだろうとも分からなくなっちゃってるから。
4: そう、本当そうじゃない。なんか根本的なリテラシーを持たないで、例えば X 開いたらさ、ね、グロック経由のいろんなね、はい、画像とか出てきちゃうと、え、マジこの人こんなことしちゃってるのと思っちゃう気持ちを分かるし、
2: カッコとかで AI 生成ではありませんって書いてあっても、それが本当なのかも分からないし、
4: いや、分かんない分かんないね。どちらかというと分かんない人の方が多いんじゃないの。
2: いや、そう思いますね。
4: ね、はい、ではね、続いてもいっちゃいましょうか、はい。

0: 続いての
1: お願いします。
0: Yes Prada Yes Devil 2 Started from tomorrow Yesterday ですね、昨日からやばい、いや明らかにまだ俺の脳が脳がバグってるからね、あのバレてしまいましたね。映画プラダを着た悪魔がですね、はい、悪魔2、昨日5月1日に日米同時公開、20年ぶりに帰ってきました。
1: やった。
0: 前作に続いてストーリーのメインキャラクターはアン・ハサウェイ演じるアンディとメリル・ストリップ演じるファッション誌ランウェイ編集長のミランダが登場。かつての一流雑誌だったランウェイの運営に苦しむ編集長ミランダを助けるためにアシスタントだった、アンディが復帰。ミランダの長年の右腕であるスタンリートゥッチ演じるナイジェルらと共に奮闘するというストーリーです。
1: すでに
0: 見に行った方という、
1: お
0: 走る走びろこうさんからも、
1: はい、
0: 2見てきました。アンディもミランダも前作からアップデートされた姿にナイジェルのイケオジ具合もマシマシで、とっても面白かったですっていう走る走びろこうさんね。
1: いいな。
0: あのもう前作から20年なんだ
1: ね。そうです ね20年越しに2ということで、
0: なんか情報番組を通して、ノンストップを通して、はい、まあ、いろいろとね、
1: うん、
0: 取材とか、うん、もちろんね、うん、見させていただいてるんですけれども、
1: はい、
0: まあ本当に、何なの、さっきさ、前作からアップデートされた姿ってね、走る走る旅行さんおっしゃってますけども、
1: うん、
0: 全く変わんないところも、
1: そうですね、
0: あったりしてね、
1: うんうん、本当に20年経ってるのっていうような、
0: びっくり、
1: わからないですよね。
0: 本気で、アン・ハサウェイさんはヴァンパイアだと僕思ってますよ。マジで
1: 本当に
0: 全く年を取らないというか、 むしろさ、もうしょ、ね、人生の階段登っていくんだけども、味、人間にとってさ、一番そうそう、魅力的である味、深みっていうのがビジュアルと一言一言からもさ、ものすごく出たりとかしてるじゃない。
1: 空気感だったりとか
0: ね
1: 出てますよね。
0: あとファッションに関してはね、
1: はい、
0: なんかたまたまアンミカさんのインスタ見たんだけど、なんかね、アンミカさんがレギュラーでやってる番組で、
1: はい、
0: 女性人たちで強烈ガールズトークをする番組が分かる人は、あの番組なんだけど、
1: そっか、出てらっしゃ
0: いました。アンミカさんがもうね、アン・ハサウェイさんともう、はい、メリル・ストリープさん以上のとんでもない、あなたこそ編集長ですみたいなさ、コーディネートを見せたりとかしていて、
1: 最高。
0: マジアンミカさんってさ、本当ブレてない。
1: 最高ですね。
0: マジで大好きです。
1: いや、早く見に行
0: きたい、ね、ですよね。さて、公開前のプロモーションで実はアナ・ウィンターとメリル・ストリープが親戚だったことが判明。何
1: どういうこと。
0: メリルがポッドキャストに出演した時に、はい、番組の司会者から、あなたバナが5代前のいとこかなんかだったことが分かったんですよと言われて、メリルはそうなのよと答えました。一緒に出演していたアン・ハサウェイも知っていたようですが、初めて聞いたスタンリーのことは信じられないと驚愕していたとのこと。
1: そんなことあるんですか。
0: なんか納得しちゃう。でもさ、これ
1: すご
0: い、なんだっけ、5代前のいとこってさ、結構いろんな人いるからね。おそらく
1: 結構広がりますよね。
0: 数千、1万ぐらいいてもおかしくない。そんなことないか。いとこだもんね。はとこじゃないでしょ、だって。
1: はとこではない、いとこだから、ね、
0: すごい、めっちゃ近いんだ、じゃあ。はい、
1: すごい、そんな偶然というか、まあ本当狭いですね。
0: 狭い、狭い。我々もちょっと調べてみたいですね。
1: どこかで繋がってるかもしれない。
0: もしかしてどこかで、ユイナちゃんもそうだけど、ホライさんだったりとか、ね、メガネちゃんともね、
1: うん、何かしら
0: 本当になんか親戚同士でウォッチやネームとか言ってたかもしれないよね。
1: まあでも元々ではみんな、
0: うん、まあそうですね、
1: 隣人ですから ね
0: さあ、ということで、映画プラダを着た悪魔2の公開に合わせて、レディーガガのね、新曲含む13曲のサウンドトラックが配信スタートしていますので、そちらの方もぜひともチェックしていただきたいです。 No matter what Oh yeah You got

0: Lady Gaga, Doechii, Runway.
1: J-Wave, Pop of the World.
2: Pop of the World.
1: Spopeaks. Spopeaks.
3: ここからはスポーピックスです。はい、まずは F1 行かせてください。
0: Yes.
3: はい、日本グランプリからおよそ1ヶ月ぶりにマイアミグランプリが
0: 待ってましたよ。
3: 開幕しました。
0: 待ってましたよ俺。
3: はい、
0: ねえ、
3: 先ほどですね行われたフリー走行1回目ではなんとフェラーリのシャルル・ルクレールがトップ、
4: リリリ、
3: そして2番手にはレッドブルのマックス・フェルスタッペン、ここにやってきました、
0: うん、
3: そして3位にはマクラーレンのオスカー・ピアストリがつけていて、
0: うん、
3: 4位にはフェラーリのハミルトン、そして5位にメルセデスのアントネーリ、続く6位も同じくメルセデス のジョージ・ラッセル隣、はい、まあ、このお休み期間約1ヶ月ぐらいあったじゃないですか、
0: うん、
3: でマシーン結構アップデートしてるチームがほとんどなので、ここでこう勢力図がちょっと変化しつつあるのかしらと思いながら、
0: フリー走行1回目、
3: はい、終わりましたけれども、まあ、今週末はスプリントレースが、スプリントレースといわれるミニレースがですね、土曜日に開催されるため、はい、現在つい先ほどスプリント予選がたった今終わりまして、
0: どうなってるのよ
3: 結果は、
0: はい、
3: トップマクラーレンのランドノリス来ましたね。
0: だいたいここね、もう最近で言うと、うん、キミアントネリがね、
3: メルセデスがね、
0: 全て大制覇しちゃってるところがありましたけど、
3: ポールポジションやってましたけども、ね、で、まあ、2位はアントネリ、
0: はい、
3: そしてピアストリー、シャルル・グレール、マックス・フェルスタッペンという上位の順位になっております。
0: ラッセルが6位
3: ね、
0: もう
3: 本当になんかこういろんなチームが入り乱れる感じの結果になっているから、
0: 面白いですね、
3: はい、しかもあの日曜日の決勝、まあ、日本時間だと月曜日の早朝ですね、
0: うん、
3: なんと雨の予報みたいで、
0: マジで
3: 現在
0: ちょっと波乱の香りがしてますね。
3: そう、新レギュレーションになって初のウェットレースになるので、どんな結果になるのやらと楽しみですけれども、はいはいはい、で FOD ね、サッシャさんの実況ともに皆さん一緒に楽しみましょう。
0: ぜひ、
3: はい、そしてJWAVE のポッドキャスト、レーシングフォープログレスサポーティッドバイアウディもサッシャさんと私やらせてもらっておりますので、ぜひチェックしていただきたいのと、はい、あとメールもいただいております、
0: はい、
3: ポポラメッシさんからです。 F1 が5週間ぶりに帰ってきました。舞台はマイアミハードロックスタジアムの周辺を走る市街地サーキットです。注目はマイアミ連覇中で、今回で F1 出場1000回目のマクラーレンです。ちなみに決勝日は雨予報なので少し心配していますといただきました
0: ね。面白いね、
3: うん、
0: 楽しみです。F1 に関してはこの後フジテレビ10時25分サッシャさんと やらせていただいている、うん、サイドバイサイドバイのそちらの方もぜひとも見ていただきたいです、
3: はい、うん、
0: はい、
3: お願いします。
0: ちょっとここでですね、
3: はい、
0: 格闘技の話をさせてください。
3: お、お願いします。
0: たけるくんの引退試合は、サムライという新しい大会で行われたんですけども、僕は記者発表、記者会見、ミッド打ちとかを担当させていただいて、選手たちもね結構じっくり話すことができたりしたんですけれども、
3: はい、
0: まあ本当にたけるくんっていうのは、武尊選手は K-1 をずっと引っ張ってきて、日本の格闘技界の宝であり、もう貢献度っていうのがもう言葉だけでは表せない。で彼のもう本当最終章クライマックスっていうのが、永遠のライバルであるロッタン選手との2回目の戦いで、それがメインカードだったんですよ先日。でもうこの日に向けての

0: まあ、前回のね、挫折のこと含めるともうストーリーがいっぱいありすぎてで、もうなんかもうファイト前からも会場もさ、なんかもうね、はい、もうタケル終わっちゃうのかよみたいな、終わってほしくないなっていう気持ちもありながら、その前の若松選手の試合もとんでもない試合だったんで、
1: うんうん、
0: まあ盛り上がりがね、
1: はい、
0: もうタケル選手のこの曲、これあのエントリーのあの曲なんですけど、始まる前からもう すごかったんですよ、
1: 熱量が、
0: 前代未聞の熱量というか、タケルコールもね、で試合が始まる、
1: はい、
0: もうタケルがもうね、あのロッタンのパンチをもらってもずっと笑ってんのよ、そうなんかもう打ち合いをしてるのが楽しくて楽しくて仕方なくて、ちょっともう何してもタケル選手今日、倒されないぞっていうのが分かって、で私2ラウンド目だったのかな、ダウンを2回奪って、
1: はい、
0: で最終的には5ラウンド、
1: はい、
0: 残すところあと30秒で、
1: うん、
0: ノックアウト勝利、クライマックス、格闘技の神様、こんな花道をタケル選手用意したかっていう、もう感動は止まらない本当で、終わった後のもう会場との一体感であったりとか、ちょうどあのもう、会場的にもうマイクを通しちゃいけないような時間になったんで、その後はマイク置いて、
1: はい、
0: 生の自分の声でみんなに向けてスピーチを言ったりとかして、
1: は
0: い、ちょっとこのね、あの瞬間っていうものを、もちろんあのユネッサさんの配信もまだ残ったりとかしてるんですけども、フジテレビでも応援されたし、見ていただきたいけど、あの空気を吸えた方は、まあ、一生のね宝になったと思いますね。タケル選手本当長年のね大貢献、本当にお疲れ様でした。そしてね、ワンサムライはここからどんどん大会をね、
1: うん、
0: あの日本で開催されてきますので、
1: はい、よ
0: かった皆さん注目していただきたいです、
1: うん、
0: スーパーマッハでサッカーじゃあね、ありがとうございますありがとうございますアーセナル、マンチェスターシティ、
1: はい、
0: もうシーズンのクライマックスに向かっています、
1: はい、
0: ね、チャンピオンズリーグファーストレグは1-1、準決勝ねホームでね、アーセナル、アトレティコマドリードとね、比較的いい体制で、まあ、いろいろドラマ VAR だったんですけども、
1: はい、
0: 迎えることができます、
1: はい、
0: 中堅さん、プレミアリーグも終盤戦、アーセナル、マンチェスターシティのデッドヒート、我らがマンシティが競り勝つことを期待しています、ハーランドたくさんゴール決めてくれティエリヨシキアンリさん、アーセナル、アーセナル、アーセナル、アトレティコマドリード戦の引き分け惜しかった、ホームで勝つしかないですね、プレミアリーグも残り、4節全て勝ってマンチェスターシティ次第、リーナさん、
1: はい、
0: 消化試合が、一つ、少ないのがマンチェスターシティ、
1: はい、
0: だけど得失点差ですよ、
1: はい、
0: 得失点差がほぼ同じの状態、
1: は
0: い、だからここは勝つのは当たり前、
1: はい、
0: ゴールもたくさん決めなきゃいけないっていう、
1: うん、
0: 本当前代未聞の状態にプレミアリーグなっています。でマンチェスターシティの方が正直コンディションはいいかもしれないけど、まあ、ここまで来たらね、もうそれこそ、
1: はい、
0: もう魂全部ぶってるサポーターたちも、もう全力でね世界中から応援しなきゃいけません。
1: 高ぶりますね。
0: 今週末はフラム戦です、
1: はい、
0: アーセナルのね、元の選手スミスローだったりとか、イウォビも怪我してるのかな、もう出たりとかね、そうなんですけども、私が見えてます、
1: 見えてます、
0: 見えてますよ、
1: ミッドサイドバック
0: シャープでいきますよ、ベニー・ブランコ、ベン・ホワイト、なかなかティンバーがですね帰ってこない、ベニー・ホワイト、ミッドサイドからですね、目の前に先発をするのは背番号7帰ってきました、ブカヨ、サッカー帰ってきた、カットイン、ヒカッシン、イルクスオフ、デクラン・ロイス、トゥ・レフト、イエス、ガブリオ・マーティネリ、トゥ・ギョクレス、ギョクレス、プッツ・バック、オウェツ、デクラン・ロイス、スーパーマンディ、スーパーマンディ、プッツ・フリーボール、ギョクレス、キーパーと1対1、おっと、キーパー、走ったところ、ユナさん、誰が決めるんですか、
1: ブカヨ・サカー、
0: ブカヨ・サカー。

0: ここでメッセージ募集のお知らせです。今月5月23日土曜日に開催する未来型花火エンターテインメントスターアイランド、イベント当日の会場では J-WAVE がプロデュースする会場内限定ラジオスターアイランドラジオパワードバイ J-WAVE を開催します。
1: Yes.
0: ナビゲーターは我らがハリーさん。
1: そうなんですよ、
0: はい、そして毎年ハリーさんの誕生日にサプライズ登場してくれるリリコさん。
1: いやいや
0: 最高。
1: これはねちょっとねスパークしちゃうんじゃないんですか。
0: いや楽しみですねこれは、
1: ね、
0: はい。
1: メッセージ募集テーマはあなたが今挑戦したいこと、あなたが今チャレンジしたいこと、挑戦したいことをぜひとも皆さん宣言してください、
0: は
1: い、
0: うん、
1: 挑戦する自分を励ましてくれる曲と一緒にご応募くださいませ、うん、メッセージをご応募くださった全員にジェイミーポイントを50ポイントプレゼント。さらにメッセージが採用された方の中から抽選で5人に J-WAVE アソートギフトをお送りします、
0: うん、
1: でイベント当日メッセージが採用されます会場でリリコさんと僕からあなたの挑戦のアドバイスメッセージがもらえます。
0: おー、これは嬉しい。
1: あのね、リリコさんのアドバイスは、はい、もう本当に貫きますよ、
0: うん、
1: マジで、
0: うん、
1: 人生のさまざまなポイントでね、
0: うん、
1: あの僕に対していろんなアドバイスしてくれてるんですけども、
0: はい、
1: あのね、リリコさんね、大体毎回会うたびに、ハリーはいつも急いじゃうから、うん、
0: 急いじゃうから
1: 急いじゃうから人生のパートナーをしっかり考えなさいなって、急いじゃうからって、もう本当にハリーはもうって毎回言われてそれ言われてね、俺ね、おそらく15年ぐらい経ってる感じがするんだよなそう、急ぎようがないよね、
0: 本当ね。
1: はい、リリコさんね、どうもありがとうございます、はい、そして今回のメッセージ募集では特別企画としてメッセージご応募いただき、はい、採用されたお一人には当日会場で挑戦宣言をすることができます。しかもね、これやばいのよ、あなたの宣言とともに、宣言とともにドドンと花火が打ち上がります。
0: すごい、そんなことあるんですね。
1: この挑戦宣言を使って皆さん、
0: はい、
1: プロポーズとかいかがでしょうか。
0: あなたの宣言と一緒に花火が打ち上がるスペシャル企画です、
1: うん、
0: スターアイランドへもご招待いたします。ぜひ挑戦宣言を送って花火を一緒に見ましょう。メッセージのご応募詳細は J-WAVE のホームページからご確認ください。皆様からの挑戦宣言ご応募お待ちしております。 Pop of the world J-WAVE

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。各地ともおおむね晴れるでしょう。夜は雲が多くなりますが雨が降ることはない見込みです。雨具を用意せずに外出できるでしょう。なお西寄りの風がやや強まる見込みです。現在強風や波浪の注意報が東京23区、神奈川、千葉

0: の各地に出ています。強風や高波にお気をつけください。東京都心のこの時間の気温は16度、都心の最高気温は昨日より大幅に高く28度の予想です。この時期としては高い気温で、日中は汗ばむくらいになるでしょう。こまめに水分を取るなど暑さ対策をなさってください。また朝晩との体感差が大きくなりそうです。服装で上手に調節をして体調を崩されないようにお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: はい、笹岡さん、グッドモーニング、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 笹岡さんのゴーゴーゴールデン、ちょっと聞きたいな、
0: は
1: い、
0: う
1: ん、
0: ゴーゴーと聞きますとどうしても東京ゴーがもう頭の中を巡るんですけど、これアルバルクの応援エールなんですけど、うん、はい、B リーグバスケットボールのアルバルク東京、はい、B リーグですね、レギュラーシーズン最終節を残すのみとありまして。
1: どういう状況ですか
0: 今ですね。アルバルク東京、チャンピオンシップ進出を決めました。
3: よかった
0: ちょっとほっとしたところなんですけど、うん、5大会連続の進出決定ということで、
1: はい、
0: はい、先日滋賀戦をホーム、最終戦だったんですけど、観戦してきたんですけど、はい、もうアルバルカーズ大歓声の中で連勝で終えまして、
1: ああ、
0: はい、で今日明日はアウェーでレバンガ北海道と の、
1: はいはいはい、
0: 試合なんですけど、もうここもしっかり勝ってチャンピオンシップにいい形でつなげてほしいです。
1: そうですね、最終的に順位はまだ決まっていないから、
0: そうです、まだホーム開催かアウェー開催か、
1: ホーム開催したいですよね。
0: したいですね。ただアルバルクとあと別のチーム の、 状況にもよるので、ちょっとどうなるかまだ分かんないんですけど。
1: なるほど、
0: はい、
1: まだまだシーズンは続くっていうことですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。今日もよろしく
0: お願いします。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter
1: 関越道が事故のため渋滞しています。関越道の下りは鶴ヶ島ジャンクション付近で9キロ、嵐山小川インター付近で乗用車3台の事故のため15キロ渋滞しています。中央道の下りは東京都の日野バス停で12キロ、相模湖インター付近で12キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で11キロ、石原ジャンクション付近で18キロ渋滞しています。東京アクアラインの木更津ジャンクション方面の下りはアクアトンネルで乗用車の事故のため首都高速道路の川崎線は殿町まで、湾岸線の西行きは空港中央まで、東行きは東沖島まで渋滞しています。常磐道の下りは柏インター付近を先頭に首都高速道路三郷線の八潮南まで12キロの渋滞です。東北道の下りは浦和料金所で3キロ、岩槻インター付近で4キロ、久喜インターで9キロ、埼玉県の羽生パーキングエリア付近で13キロ渋滞しています。一般道路の状況です。東京都は小平市上水南町でアパートの火事のため現場に近い国分寺街道は両方向とも通行止めになっています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
2: 勝田さんありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 7時50分頃にお伝えします。さあこの後は電話です。

0: さあ繋いでいきましょうか。
1: どうかな。
2: 出るかしら。
0: 6時41分でございます。
1: はい。
0: 繋げたな、嬉しいよね。どうでしょうか。
1: どうかな。
0: でもつい本当30分ぐらい前にお電話、ね、お電話じゃないよ。
1: メッセージを
0: メールいただいてるんで。
1: はい、お願い。
0: どうなんですか。
1: ハリポだよ。
0: 岡山のし。
3: お。ハローハロー
0: ハロー。ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待ってください。
1: ナチュラルハロハロだった。
0: いやいや、
1: すごい。
0: 電話を取るタイミングで我々ってバレてたんですね。ねえ、岡山の新屋敷やすさんですか。
3: はい、岡山の新屋敷やすです。
0: どうもおはようございます。
1: おはようございます。
0: ちょっとゴールデンウィーク、あのメッセージの方でね、いろいろディテール教えてくださってありがとうございます。
1: はい、
0: どんなご予定なんですか。
3: はいはい、
1: うん、
3: あ、そうなんですよ。あの初めて、ちょっと人生初めて。うん、あの女性をあのバイクの後部座席に乗せてちょっとお出かけしようかなっていう話には
0: なるほど
3: なってるんですけ ど,
0: なるほど、
3: ただなかなかちょっとあのその大学 の, あの後輩の女性なんですけど、なかなかちょっと、はい、あの夜勤が結構毎回重なっていて、
0: はい、
3: あのなかなか会えなくて
0: なかなか会えなくて、
1: やっとこさ、
3: そうなんです
0: よ。へー、うん、え、お二人は今どういう関係なんですか。は
3: い、いや、でもあの 大学時代の、はい、まあ、後輩ということもあって、
1: まあ、
3: そうですね、先輩後輩みたいな感じで、まあ、遠い遠く学年は下なんですけど、結構知り合って、まあ、話は結構。
0: 岡山の新屋敷やすさんとしては今後どういう存在になりそうなんですか。普通にお友達なのか、そういうちょっとしたラブはあるのか。
3: まあ、向こうは多分あのどう思ってるかっていうのは分からないと思うんですけど、
0: なるほど、
3: まあ、でもやっぱりあの
0: ご自身はどうなんですか。
3: 女性もなんか、そうですね、お出かけは結構なんか、あのいろいろしたい、なんだろう、いろいろ なんか岡山県の、
0: はい、見せたいのね、
3: 面白いスポットをなんかお出かけしたいという話はなって、
1: 楽しみですね、
3: うん、
0: ドキドキだ ね, ドキドキだね。
3: いや、もうドキドキです ね,
0: ね、僕はあのバイク乗ったことないんで、
1: うん、私もないですよ、
0: ね、うん、どういう気持ちになるんだろうね、これって。しかもその後なんか あれで、なんかサッカーの試合も見に行くんですか。
1: お、
3: そうなんですよ、あの女子サッカーの試合もちょっと見ようかなっていう感じで、あの女子サッカーなでしこ2部リーグの試合で、あの、まあ、ここ勝てば多分あの、まあ、あの一部昇格になる首位に
0: 見えてきたりとかするんですか。
3: いや、でも一緒に見に行きたいですね。やっぱり笠岡すごい、あの菜の花畑とかもすごい綺麗なんで、
0: めちゃくちゃいいと思いますよ。
1: あのね、
0: なんかサッカーの試合とかバイクとか、なんかあの2人と同じ方向に向かうものって、なんか本当何なのかな、いろんな感情もそうだし、何より一番大事なのがお互いに対してのちょっとしたコミュニケーションもさ、リアルなものがさ生まれたりとかするじゃない、
1: ね、
3: うん、
0: まあでも試合でちょっとねオーバーヒートしすぎてね、置いてけぼりにしないようにちょっと気をつけたいと思う。僕あの過去でそういう経験があったりするんで、サッカーの試合ね、
3: あの熱くね応援しすぎ、あの結構あのもう10年以上応援してるジェッツサッカーチームなんで、
0: うん、そうなんだ、
3: うん、今年こそもう、まあ、もうサポーターシートの最前列で応援してるんで、もう今年こそあの優勝して、あの自動昇格。
0: チーム名をちょっと伺っていいですか。僕は無知なもんで、
3: はい、あの、はい、ですね、吉備国際大学シャルムっていう、あの、まあ、結構ユノホーベルが結構日本代表を結構輩出

0: てて有名なクラブなんですけど、そのまあライバルチームっていう感じなんで、まあでも、はい、一生懸命応援してて。
1: でもさ、10年以上も応援してて、まあまあめちゃくちゃいい席なわけじゃないですか。
2: うん、
0: ね、
1: ちょっとこれは盛り上がりそうですね。
2: 楽しみです、
0: ね、そうですね。もう絶対優勝して昇格してほしいです、うん、まあ、あとゴールデンウィークは自分の音楽とかもオリジナルソングをライブマンで、う
1: ん、オリジナルソング、ライブですか？
0: ライブですね。倉敷駅前のライブ
1: バージョン。情報が多すぎるよ。
2: 聞きたいよ。
0: 声がしたい。声がしたいって結構
3: いっぱいあるけど、
1: はい、すいません、
0: はい、
1: これはね、もうとことん楽しんでいただいて、
2: うん、
1: あの後日もちょっとね、レポートね、送っていただければね、大変嬉しいです。
0: はい、
1: じゃあ、
0: はい、頑張っていきます。
1: 岡山の新屋敷安さん、ゴールデンウィークはですね、さまざまな素敵な思い出を作っていくしか、そしてこれからも、ハリーポーを聞いていくしか。
0: ナイスショー。
1: ナイスワンだよ。
0: ナイスワン、ナイスワン。
2: 最高。
0: ナイスワン。
1: でもナイスショーもね、かましてきてね。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうね。
0: Bye.
4: What's going on, y'all? I'm Morgan Wallen. Pop of the world.

0: Yes, Taylor Swift, Fate of Ophelia, Choice Van, Rush。岡山の新屋敷やすさんとね、はい、お話できましたけれども、うん、ほらゆきティムさんからね、うんうん、ファイトだったり、ノーキャスさん、うん、ね、ウザデンの主ラストあたりで自らミュージシャン発言、まさかの同業者に驚き、ノーキャスさんもそうなんですね、うん、ハルさん、ジャミさん、コミンさん、そう、あの最後ナイスショーってね、うん、あのおっしゃってましたけど、あの、うん、実はね岡山の新屋敷やすさんね、うん、あのウザデン希望じゃなくて歌デン希望と、ね、書いたりとかして歌伝って我々がまだね、りなちゃんはもうアーティストからね歌っていい全然いいと思いますけど、私が破壊力
1: がある、2人が歌って電話
0: かけちゃう、ね、はい、素敵な思い出ね、はい、作ってください。好きメッセージもお願いします。 J-WAVE Pop of the World Pop of the World Run to the World Spicing up your running life Run to the WorldJ-Way Pop of the World、うん、さあ Run to the World 行きましょうか、はい、ゆりなさんメッセージ来てます。
1: はい、 M のおやつさんからです。ハリーさんに相談です。先月スマートウォッチをプレゼントしてもらったら、
0: はい、
1: 1日全然歩いていないことに気が

0: つきました。そこでランニングを始めたのですが、全然走れなくて100メートルも走ると歩いてしまいました。しかし続けていくと少しずつ距離が伸びることが嬉しくなり、今は毎日3キロ走っています。
1: すごくない？
0: 今の目標が少しずつ距離を伸ばしていくことで目標が10キロです、うん、はい、長く走るにはどのようなことをしていけば良いですか、ということで、ランニング初心者よりというメッセージです。
1: まずね、メッセージ、はい、M のおやつさんありがとうございます。僕はこれ何回か言ってるんですけれども、距離を絶対今日は10キロ走るってそんなに自分に言い聞かせなくていいと思います。それはじゃあ10キロを全部ね走ることができなければ、例えば2キロ走って、はい、ちょっとじゃあ500メートルぐらい歩いて、うん、間のウォークを入れることって全然ね悪いことじゃない。しかも気をつけてほしいのが、今日もそうですけども、うん、体がまだ暑さに慣れていない。そこで20度以上になってくると、うん、まあ、基本的に、熱中症の危機っていうものも訪れたりとかするわけで、そこからもさらにも30度オーバーが当たり前のさ夏に入っていくわけだから、まあ慎重にそこはお願いしたいところなんですけれども、だから走ってジョグ、走ってちょっと歩いたりとか、その繰り返しをしてくるとどんどん距離ってね自然と伸びていたりとかするんで、そう、あと今日絶対走んなきゃいけないってね思ってほしくない。体が調子悪そうな時には走ることによっていい方向に向かう時もあるけど、風だったりとか、まあ、絶対やめといた方がいいと思うので、バランスをよく取りながら、あとは、はい、まあ、細かいこと言うとさ、じゃあ走る前にちょっとね活性化させるためのカフェインを入れたりコーヒー入れたりとか、そういうのいろいろあったりとかするんだけど、まずは走って、そこから、散歩、この繰り返しでちょっとずつね距離伸ばしてみてはいかがでしょうか。あとね、もうこの季節サングラス絶対必須なんでね、
0: はい、
1: 忘れないでください。 OK、さあここからマンスリーゲストにランライフ聞いていきましょう。東京テイソンのたけるくんです。
0: はい、
1: 赤坂5丁目ミニマラソンでも2位になったたけるくん、もう走りまくっていて、彼のインスタ見ると、
0: はい、
1: たまにお笑いのネタ以上に圧倒的にランの話が多いそう、それこそスマートウォッチの使い方が一時期なんかちょっとあんま分かんないところもあったりとかしたんですけども、そこからね立派ですよ、本当素晴らしい。たけるくんがランを始めたきっかけについて聞きました。
2: 高校の時は陸上部で長距離だったんですけど、長距離やってたんですけど、まあ本当になんとなく部活入ってただけで別に一生懸命やってなかったし、だからその県大会で地区大会でほぼ負けてたんですよ。でまあそんな高校時代があって、もう全く10年ぐらい走ってなくて、で一番の今のきっかけ自体はフジテレビさんでやってた27時間テレビの100キロサバイバルマラソンに出させていただいた、それこそハリー杉山さんと一緒に走らせていただいた、あっこが一番の始まりですね。で今でも覚えてるのは、その僕37キロ地点ぐらいでリタイアしたんですよ。その時にハリーさんがめっちゃ助けてくれたのを覚えてて、なんかもうずーっと俺のことこう支えてくれながら走ってくれて、でもうなんとか頑張れ頑張れっていう風にやってくれたんですけど、その一応ルールがちゃんとあんまなくて、その人持っちゃダメよってスタッフさんにハリーさんが怒られてたんですよ。その手助けしちゃダメよって、なんかめっちゃ申し訳なかったですけど、でもそこが始まりですかね。
1: たけるくんありがとうございます。
0: ハリーさんとのエピソードが
1: 僕も忘れられないっていう、あの時は確実に熱中症だったと思います。だってさ100キロだよ、
0: 100キロ
1: で、しかもリタイアするタイミングは確か夜だったんですけども、はい、それでもそこまでずっと真夏福島の J ビレッジだったんですけども、もう地面がまだ暑いのよ夜も。
0: うわーそっか、気温
1: でね、どんどん脱水していくし、なんか走る以上にコンディショニングの方がめちゃくちゃ難しいレースだったんですよね。でもそれがご自身にとって、だってそんな嫌な体験したら、もうだってその先も走りたいって思わないじゃん。
0: 確かにそうですよね。
1: ねえ、苦しかったのに。でもそっからどんどんパワーアップしていて、赤坂5丁目ミニマラソンの2位もそうですけども、ランニングライフがもうどんどんどんどんね、活性化されてると、はい。どうして今もランを続けられているんでしょうか。その話は一曲いった後聞かせていただきます。Niggas really weird, bro. 珍しくちょっとねヒップホップかけさせてください。
0: はい、
1: Tyler, the creator, stop.

0: 過激な言葉多めでしたけれどもね。Tyler the Creator Stop Playing With Me なんですけれども、
1: はい、
0: こちらもミュージックアワードジャパンで、ノミネートされています、実はジブラさんとね、
1: はい、
0: 今の日本のヒップホップであったりそのノミネートに対してね、話す、番組はですね今日後ほど公開されるんですけれども、そう、
2: こちら起きてで最後のエンディングだけ来てくださいって言われてエンディング行ったら井上咲楽ちゃんが走り切ってちょっとこうもだえてたんですよ。そこに僕が氷のを持ってって、そしたらそれがバズったんですよ。そうでバズって結構いろんな人に知れ渡って、なんかめっちゃ変な考え方ですけど、あ、マラソンしてたらなんかいいことあるかもっていうので続いてるって感じですかね。マラソンでじゃないけどなんかいい体験に変わったっていうので、まあ、始めてる、まあ、プラス、まあ、シンプルに体調面がめっちゃ変わったんでそれで続けてるのはありますね。いや、寝起きがいいっす。めちゃくちゃ寝起きが良くなって、それまでもう本当に何だろう、2時3時に寝て朝起きてとかって生活してたんでむちゃくちゃ体だるかったんですよ。でも体だるかったけどもうマラソンを始めたらおのずと食生活もちょっとずつ変わってくるんですよ。そう、食生活変わってってもう寝起きめっちゃ良くなるし、あ、走るってこんないいんだっていうので続いてる感じですか。
0: はい、たけるさん、たけるくん、
1: はい、
0: 僕もよく覚えてます、
1: うんうんうん、
0: あの時ね、さくらちゃんがちょっとねふわふわっとしてるところにたけるくんが究極のジェントルマンをね対応させてもうほらこの写真までリーダーちゃん当時ありますけども、
1: はい、
0: 完全なるサポート、
1: うん、
0: でも何なんだろうな、それが直接ラン走ることとはつながってなかったとしても
1: そ,、ね、
0: それがなんか走ること自分にとってプラス、それは何なのかな、まあ楽しいことであったりとか。
3: TWR プレゼンツ希望の女性たちです。リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか。 TWR がお送りする希望の女性たちです。今日も番組を聞いてくださりありがとうございます。パーソナリティの杉井さやかです。この番組は私たちの身近な出来事や日常生活から気づいたこと、また女性が抱える問題や悩みを取り上げて、私たちがどんな風に考え捉えているかなどをフリートークしていきます。今日はですね、ゲストをお招きしています。 KGCM というゴスペルクワイアの大阪代表であり3人の娘さんのお母様でもある加藤真理さんです。
4: こんにちは。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: はい。マリさんとはですね、私が世界遺産の教会や潜伏キリシタンゆかりの地を巡る五島列島の巡礼ツアーっていうのに行ったんですね。その時にマリさんも来ていて、そこで出会いました。その時にマリさん

0: さんが活動しているゴスペルのお話を伺って、本当にその活動が素晴らしくて、もうめちゃくちゃ感動して、もうマリさんともうすぐにお友達になって、うん、いろんなことを分かち合って、ね、でいつかゲストに来ていただきたいと思って祈っていて、いやいや今日そのことが実現しました。もう本当にありがとうございます。もう
1: 本当にね、あの時の出会いっていうのは、うん、私たちは全く想像もしていなかった、うん、そういう出会いだったのでね、本当に3日目かな、うんうん、ね、さやかさんが、うん、祈ってほしいって朝突然ね、うんうん、私に言ってきた、うんうん、そのことがきっかけで、うん、さらに、
0: うん、深まってね、本当に神様が出会わせてくださったって思って、うんうん、で最後の日にね、2人で本当にこの出会いが神様のご計画によってまた何かに変えられる、もうその確信が与えられてるから神様に委ねますって二人でね、祈ったんですよね。
1: そう。
0: うん、そのことがこんなに早くね、実現するなんてもう思ってもいなくて、うん、ああ、本当に神様って素晴らしいなって、もう今日はね、もう感動で、もう胸がいっぱいです。ところで、マリさんはね、ゴスペルの活動をすごくたくさんしてるんですけれども、うん、ゴスペルっていうのは、うん、グッドニュースっていう意味で、良い知らせ、うん、でその良い知らせっていうのがどういう意味かっていうと、そのイエス・キリストが私たちの救いのためにこの地上に送られてきた、神様がイエス・キリストを与えてくださったっていうことが良い知らせ、うん、そのことを歌詞にして歌っているのがゴスペルなんですよね。
1: はい、
0: はい、でその中で、マリさんの活動している KGCM っていうのはどういう活動なんですか？うん、
1: はい、KGCM とはキングダムゴスペルクワイアーミニストリーズというゴスペルクワイアーの名前の頭文字を取って愛称 KGCM で、神の国がこの地に来ますようにという祈りを込めて、2005年に北陸の地石川県で KGCM が誕生しました。日本ゴスペル界をリードしておられるメグ&ピアノ工事氏から生み出される数々の日本語のオリジナル曲を喜びいっぱい歌っています。
0: うん、
1: 雪国の北陸の地でね、うん、神様を高らかに賛美する素晴らしさを体験されたお隣、うん、福井県からワークショップに参加されてた方の心にその喜びの火が飛び火しまして、
0: うん、
1: その思いを神様が引き上げてくださって、福井の地でもKGCM 福井ができました。うん、その後石川を立ち上げた牧師先生が横浜の続きへ、
0: うん、
1: 福井を立ち上げられた牧師先生も横浜の清水ヶ丘へと使わされて、
0: うんうん、
1: 再びそれぞれ使わされた場所でも立ち上げておられるので、
0: うんうん、
1: これで4つに増え広がりました。
0: うーん、
1: そしてもう一つ大阪にもあるんです。
0: うーん、
1: で KGCM が今や KGCM ファミリーとなって、うんうん、全国5つの地域でユニークな形でそれぞれの持ち味を生かしながら祝福されて、うん、共に祈り合い励まし合って恵みの川がまだまだ溢れ流れているところです。
0: うん、そうなんですね。
1: うん、
0: KGCM のコンサートに私も行かせていただいたんですけど、うん、もう日本語の歌詞なので、もう英語のゴスペルと違って本当にもうストレートに心の中に入ってきて、うん、もう本当に感動したんですよね。うん、聖書の言葉やイエス様との出会い、また信仰の宣言、また証し、神様とね、出会いについてが本当に全てこう日本語の歌詞になっているので、もうノンクリスチャンの人にもこう伝わる、
1: うん、
0: もうその言葉の中にも神様のいろんな愛とかいろんなものを感じて、もう本当に涙が出てきたり、うん、もうなんか恵みを感じたり、幸せな気持ちになって、本当に素晴らしい、これは活動だなって思ったんですよね。
1: そういうことがね、もう宣言になるので、
0: うんうんうん、
1: 本当に、うん、心に信じてなくても、うん、知らず知らずのうちに、
0: うんうん、
1: もう練習を通して神様を褒めたたえている、
0: うんうんうん、
1: それがもう宣言になっていて、
0: そうなんですよね、
1: 本当に一人一人にね、時があって、うん、神様がその方にね、うん、愛を伝えてくださる、うんうんうん、心に触れてくださるっていうその時がね、訪れるんですよね。
0: 本当にね、素晴らしいと思います。うん、
2: TWR 希望の女性たち。
0: ところで、マリーさんはそのゴスペルといつ出会ったんですか？
1: はい、 私はですね

0: 族として全国各地で暮らしていました、うん、で今からちょうど20年前の2003年に、うん、当時愛知県に住んでいた時に、うん、子供たちが通う幼稚園で一人のゴスペルシンガーのママに出会いました、うん、彼女との出会いがきっかけで、うん、キッズゴスペルサークルをママ友達と一緒に立ち上げて運営していました。それが私の人生にゴスペルという喜びの知らせがまず届けられた初めの一歩です。でその後も私もクワイアで歌うようになり、その時は全く信仰心はありませんでしたけれども、声を合わせて一つになろうとするプロセスとか、みんなで楽しく歌って喜び合える空間が他にない、変えがたいものとなって夢中になりました。で、愛知で出会ったゴスペルですが、転勤先の静岡、福井、大阪と、もう転勤する先々でも歌い続けて今に至ります。
1: そうなんですね。それで凪さんが福井から大阪に転勤する時は、実は大阪には KGCM なかったんですよね。
0: そうなんですね。はい。
1: それで、マリさんが転勤することになって、そのゴスペルをね、大阪でもやっていきたいという思いが、その KGCM を立ち上げるっていうことにつながっていくんですよね。
0: 先ほどね、KGCM の成り立ちで、各地に使わされた牧師先生方が、それぞれの地で立ち上げられたっていうお話をしたんですが、子育てをしながら転勤族として暮らしていた我が家が、福井に転勤が決まって、福井にネットで検索して、KGCM 福井が2つ目に出てきたんですね。ですぐに電話をかけて、あのメグ&ピアノ工事のメグさんが教えに行っておられるんですかって聞いて、突然私の福井転勤に光が差したんですね。でまだ家も決まってないのにクワイア入会を決めて、引っ越しと同時に体験に行きました。福井で暮らした3年間っていうのは、仲間と共にいろんな場所に出て行って賛美して、ゴスペル漬けの毎日が嬉しくて楽しくて、そんな時に大阪転勤が決まってね、どうしてもこの日本語のゴスペルを続けたい、みんなと喜び歌っていたこの尊い関係から離れたくないっていう思いでいっぱいになって、でも大阪にはないって、知って、泣いて暮らしていました。
1: そうだよ、ありませんって神様にね、祈ったって言ってて。
0: そんな時に石川の KGCM から献身されて、生駒の新学生として学んでいた姉妹とコンサートで再会して、悲しみを打ち明けたところ、大阪でやろうよ、私今生駒にいるから手伝うよ、きっと大丈夫って力強く言ってくれて、そんなことができるのかって、信仰もないし、他を立ち上げたのは牧師先生なのに、とか、いろんな頭を一瞬よぎったんですけど、
1: そうですね。
0: それ以上に、この賛美を続けられるんやって、もう、やってい
1: うね、喜びの方が勝ってね。
0: そう、真っ暗だった大阪行きが、急に光が照らされて、一気に喜びに変わりました。で、今思うと、何も恐れずに、もう神様を賛美することをただただ喜んだ、そのことをね、神様が大いに祝福してくださって、助け手を与えて、道を開いてくださったんだと思って、心から感謝しています。
1: 本当素晴らしいですよ。神様は本当に何をされるかわからないなって、でもね、その大阪の地でまたマリさんが KGCM 大阪を立ち上げたことによって、ゴスペルをこう、ゴスペルの祝福を受ける人たちがね、そこにまたたくさん集められたっていうことも、本当にね、素晴らしいことだなって話を聞いてて。
0: 特にね、日本語のゴスペルに特化して、本当に大阪ではね、歌っているので、いろんなクワイアが大阪にはたくさんありますけれども、日本語のゴスペルを歌っているっていうのは、本当にね、私たち。
1: そうですよね。そういう中で、マリーさんが大阪に行って、KGCM 大阪を立ち上げて、イエス・キリストを信じて、洗礼を受けるっていうことがね、与えられるんですけど、それは、どういう導きがあったんですか？
0: ゴスペルを歌い続けながらも、私自身の宗教観っていうのは、もう八百万の神

0: を信じて、うんうん、当たり前のようにお正月は初詣に行って、うん、お寺さん巡りも大好きだし、うんうん、秋にはもう盛大にハロウィンを飾りつけて12月にはクリスマスを思いっきり楽しんでいました、うんうんうん、そしてね、どんな宗教もみんなおかげさまとか、うん、みんな相手に思いやりを持って仲良くしましょうって、うん、ほぼ一緒のこと言ってるやんって、
1: そうですね、
0: そうやって思っていました。そんな神官の私でさえも喜んでゴスペルを歌うことが許されていました、うんうんうん、楽しみながらね、歌っているうちにだんだん習う曲の歌詞が、うん、いろんなその時の私生活のシチュエーションに応じて、うん、心に染みてくるようになりました、うんうんうん、静岡にいる時に習った大切な人っていう曲があるんですが、うん、私も様々な思いに蓋をしながら育ってきたので、うん、あなたに伝えたい愛されてることを、あなたは一人じゃない、あなたと歩みたい、愛していますっていうこの歌詞、うん、この歌詞を歌うときに不思議と涙が出るようになりました。さまざまな出来事を通してね、静岡ではとても充実した楽しい時を過ごさせていただいて、次の福井ではいよいよ神様との距離がぐっと近づきます。でゴスペルのレッスンの途中にショートメッセージが入るんですが、うんうん、福井のクワイアを立ち上げられた牧師先生が語ってくださるね、うん、日常のことや子供たちを思う表情の話の中に何とも言えない愛にあふれた思いが伝わってきて、うんうんうん、毎回とっても幸せな気持ちになったんですね、うん、で今日はどんなお話が聞けるのかなって、うん、歌ってる時じゃなくだけじゃなくて、うん、その時間でさえも楽しみになったんですね。でも家に帰れば、うん、もう様々な困難が幾重にも重なっていた頃で、大変な時期でした、うん、もう子供との関係とか、うん、大人同士の人間関係とか、遠距離介護の疲れから夫婦の危機があったり、子供のいじめの問題とか、どれも深刻なレベルで大変な危機だったんですね。誰にも言えない悩みとか、その苦しい心を解放してくれたのがゴスペルでした。今思えばあの時もずっと言葉にできないモヤモヤとかをね、うん、イエス・キリストは全て分かってくださって、うん、私と共にいて、うん、励まし続けてくださったんだなっていうことを知りました、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そんな愛にあふれた励ましとメッセージと、うん、あったかい仲間たちとの賛美の場所が私のベースキャンプになって、うんうんうん、なぜこんなにもイエス・キリストを伝えたいんだろうこの人たちはって、うんうん、世界中あちこち行って全てを注いで伝えようとしているこの情熱は何なんだろうって思うようになって、うんうんうん、ますます牧師先生やディレクターの話に耳を傾けてね、ゴスペルを歌うことが私にはなくてはならないものになっていきました、うんうんうん、で私自身主人の大反対という現実があってね、信仰を持つっていうことにはもう主人は大反対だったので、うん、信仰告白をしてから洗礼を受けるまでに至るまでにはね、うん、3年半という苦しい求道期間を通ったんですね。その間にも必ず神様が扉を開いてくださるってことを信じて励まし続けて祈ってくださる祈りによって、もう主を見上げて少しずつ成長させてもらってね、御言葉を宣言するゴスペルによって力をもらいました、私の中でもう確たる信仰になっているのか半信半疑だったんですが、心の内も主はご存知だということを信じて委ねることにしました、もうそしたらね、時を得て、お墓参りをした時に、自然と愛する天のお父様って祈ることができた時に、あ、今だって一点の曇りもなくって祈ることができたことを確信できたんですね。そしてもう本当にある時、礼拝のメッセージの最中に突然聖霊に打たれて、礼拝堂の大きな十字架が 私に迫ってきて、イエス・キリストが私のために十字架にかかって死なれて復活

0: してくださったってことが心の底から分かって大号泣する出来事がありました。で、固く閉ざされていた天の扉がある日突然開いたんですね。で、本当に驚きました。で、あまりにも突然だったので、もうどこの教会で洗礼を受けるのか真剣に祈って、今集わせていただいている桜井聖愛教会という大阪のね、箕面市にあるんですが、その教会に導かれました。
1: そうなんですね。本当に神様のね、長いご計画の中で、もうね、その忍耐の期間もあり、ね、ご主人のご理解をね、ずっと祈って待っていたマリさんもすごいし、本当にその一緒にそのことを祈り続けてくださったね、そのゴスペルの仲間の方々がいたから、やっぱりその神様が扉を開いてくださったんだなって思うと、もう本当にね、その困難な中で歩んできたマリさんが素晴らしいし、神様が素晴らしいなっていうか、もう本当にね、祝福だなって思います。
0: もう牧師先生もね、もうこれまでの道のりを本当に一緒に喜んでくださって、よく信仰を失わないで、やめてしまおうと思わないで、ここまで来ましたねって声をかけてくださったのが、もうそのお言葉が本当に嬉しかったです。
1: そうですね。マリさんが信仰が与えられた時に、こう、示された聖書の言葉はありますか？
0: はい。ヨハネによる福音書15章16節です。
1: はい。では、お読みしますね。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それは、あなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。また、あなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。ね、素晴らしい御言葉ですね、
0: はい、
1: 私たちが神様を選んだのではなくて、神様が私たちを選んでくださった、ね、
0: そうなんです。私がね、本当にただただゴスペルを歌いたい、はい、続けたいって思っていた、その自分の思いで、本当に大阪に来てもね、祈り求めていたんですけれども、そんな時に与えられた御言葉で、あなたが私を選んだんじゃないよ、私がまずあなたを選んで任命したんだ、もう私っていう、この私っていう言葉がね、なんとも愛にあふれて私にね、語りかけてくださったんですよね。私があなたを選んだ、そうなんだ、まあそれと同時に、もう逃げられないやっていう、なんかやめることじゃない、ゴスペルね、もうやめたなんていうことはできないんだ、神様が選んでくださったんだっていう、そのことも同時に思って深い深い本当に、喜びと感謝にあふれました、
1: そうなんですね、40代後半でイエス・キリストに出会い、そこから新しく作り変えられて希望を持って日々人生を生きることができる喜びでいっぱいのマリさん、本当に素敵ですね。それではここでマリさんが活動されているそのゴスペルの中から一曲お聴きいただきたいと思います。メグ&ピアノ工事 with ゴスペルプレイズマスクワイヤーで主を仰ぎ見て。

0: 吉澤佳代子黄昏でした。昨日スタートしたホールツアー東京公演は来週土曜日 NHK ホールにて開催です。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんに最寄り駅の自慢をしていただいております。皆さんのね最寄り駅自慢大会、さしすせその親父さん、いつもありがとうございます。職場の最寄り駅が汐留です。汐留駅、
0: はい、
1: 自慢は通勤しているだけでドラマの主人公気分になれる駅というところです。たまにしか出勤してないんですが、まあ、今ねリモートあるからね、はいはいはい、出勤した際は高層ビル群、ガラス張りの景色、地下通路の近未来感、
0: はい、
1: パーマ頭の寝癖のまま出勤した日は自分だけ世界観が合っていません。日本テレビがあるので番組収録やイベントの気配もあり、たまに今日は誰か芸能人いるかもと無意味にキョロキョロしながら歩いてしまいます。
0: あ、なるほど。
1: ランチ時にはスーツ姿の人たちが一斉に動き出し、うん、街全体が巨大なビジネスゲームのステージに見えます。ただその中に紛れてコンビニで唐揚げ棒を買っている自分を見ると急に現実に引き戻されます。汐留は都会感とテレビ感と生活感が同居するなかなか奥深い駅です。そうですね、わかりますよ。汐留最初にあそこ何度再開発されてできて、
0: はい、
1: なんか用事なちょっと忘れちゃったけど、テレビだったかな、たまにね、まあ、とにかく行った時に、うん、はいはい、なんじゃこりゃと思いましたもんね。
0: わかりますわかります。まあ私はもう迷子になっちゃって、自分がどこにいるかわかんないんですよね。
1: そこの通路とか最初わかんないよね。
0: そうそうそう、
1: まあそんな愚痴を言ってる
0: 場合、外に出てもわかんない。
1: そうなんですよ、
0: はい、日本でもね、なんかオフィスビル、ね、
1: これだけ言ってみます、うん、今日は誰か芸能人いるかもっと無意味にキョロキョロしながら歩いてると思いますけれども、はい、主だった芸能人は直接車で駐車場に出る。主だった芸能人、
0: それはそうだ、
1: あんまり出歩いてないと思います、ま
0: あ、撮影してる時に会えるっていうことです。
1: ステッカー朝風さん、
0: ありがとうございます。
1: さあ、駅から600メートルの地点で打ち上げられる

0: 市街地花火が自慢、駅は東武東上線の朝霞駅です。花火といえば河川敷が多いですが、ここはこれは打ち上げ場所から観客まで一定の距離を置かなければならないためだと思いますが、朝霞にはキャンプ朝霞跡地という戦後米軍が使っていた土地があり、はい、花火を打ち上げるスペースが駅の近くにあるんです。とにかく市街地のど真ん中で1時間に約9000発の花火が打ち上がる様子は圧巻です。
1: すごい。
0: あまりに近すぎて顔に向かってくるような花火、花火酔いするぐらいです。あまりこう近くで上がるから、はいはいはい、人では、数十万とも言われていますが、駅から交通規制が行われて、まあ、コンビニも行けないほどですが、
1: はい、
0: 最下祭というお祭りの中で行われます。今年も駅前ではカウントダウンが始まっていまして、あと91日です。
1: あ、間もなくなんですね。
0: 駅前にこのお祭りのカウントダウンが書いてある、
1: はい、すごい。そんなビッグイベント、
0: まあ、
1: 盛り上げる、
0: 盛り上げる、あ、盛り上げる、
1: はい、そう、万博もそうじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、そう
1: 3ヶ月後、
0: 9000発か、それはすごいな。
1: 自分の最寄り駅から見える花火っていうか、まあ、自分の家だったら もっといいんですけれども、いいですよね、そういうイベントがあると ね、 ね、
0: 多摩川の花火の時の周りのちょっと、はい、ちょっと高層のマンションの方とか、相当いいでしょうね。
1: いや、そうです、
0: ね、私も事務所を、渋谷っていうか、ちょっと原宿方面に借りてた時に、事務所のその外、ちょっと小さいベランダがあって、はいはい、出ると、ものすごく斜めの角度で、いいですか、はいはい、ものすごい斜めの角度で、しかもビルの合間から、神宮の花火が見えるっていう、あの、なんて言った
1: らいいの、分かりますか、ちょっと残念な感じですよね。
0: もうすっごい細い感じで見えるっていう。
1: もう花火も丸が見えなくて、
0: 人が5人ぐらい出て見ると、はいはい、もう人影で見えなくなっちゃうみたいな、ベランダにこう縦列っち
1: ゃう。そういう方はいっぱいいると思います。
0: そうですね。何の話でしたっけ。ステッカーをお届けします。はい、ありがとうございました。

0: 送りしたのはソンバーポテンシャルでした。それではここで本日チケットをプレゼントしている映画の見どころタスクさんに紹介してもらいましょう。
1: タイトルはシンプルアクシデント偶然。偶然のところは漢字ですよ、
0: はいはい
1: はい、まあ放題的にね、うん、そういうついてますけれども、シンプルアクシデント偶然、昨年のカンヌ国際映画祭で最高となるパルムドール受賞、うん、イランの監督巨匠ジャファル・パナヒさん、
0: はい、
1: カンヌだけじゃないです、ベルリン・ベネチア三大映画祭全てで最高賞を受賞したことがあるという監督さんでございます。さあお話なんですが、
0: はい、
1: ある車に乗ってる家族、うん、3人家族なんですけど、お父さん運転してます、
0: はい、
1: で夜道で真っ暗なんですよ、まあ、ちょっとまあ田舎、うん、まあ、あのそのイランのね、はい、田舎道ってことでしょうね。で野犬、野良犬ですね、いわゆるね、はい、野犬と接触事故を起こしちゃって、もう娘とか、ちっちゃい子がいるんですけど、娘とかもすぐもう、もうびっくりしちゃって、もう怖くなっちゃって、みたいな。まあ夜、ちょっとなんか、何、これから何が始まんのみたいな感じで始まるんですけど、はい、そしてその、まあ影響もあってだと思うんです。車故障しちゃうんですよ。
0: はい、
1: 真っ暗いとこで。で、工場があって、でそこを訪ねます、
0: うん、
1: で工場にでいろいろあの工具を借りたりとかして、まあ、いろいろ直そうとなるんだけど、はい、そこで働いている一人の従業員がそのお父さんですね、いわゆるね、うん、車を運転してきた、実はあの義足なんですよ、
0: ほう、
1: あのお父さんね、
0: はい、
1: でそのちょっと足を引きずる音があったり、
0: うんうん、
1: 顔はあんまり関係ないんですけど、その夫とかに反応して、
0: はい、
1: やばいのが来たってなっちゃう、その従業員の人。
0: ああ、そうなんですね。
1: さあ、こっから始まるんですけど、
0: はい、
1: これがですね、そのいわゆる政権に批判的なというか、うん、反対しているという理由で投獄されて、
0: はい、
1: でその時に目隠しをされた状態で、
0: うん、
1: ひどい拷問を受け、
0: はい、
1: その今しばらくあの仲間を白状しろとか、
0: はいはい、
1: まあ、自分も白状しろとか、
0: はい、
1: お前はやあのそういうことやってんだろうと、
0: ええ、
1: ことでひどい目に遭ったことがあるっていうことがじわじわ会話の中で分かってきます。
0: ああ、なるほど、その従業員の人がそういう経
1: 験があると。その時に、うん、目隠しされてたから、
0: はい、
1: 音と声しかその自分を拷問してた、
0: はいはいはい、
1: ひでえやつを
0: 覚えてないわけですね。
1: 顔はわからない、うん、でなんだけど義足を履いて義足だったっていうことは同じなんです、
0: うん、あ
1: でだからその音に反応して、
0: なるほど、
1: でですね、ここからが飛躍がすごいんですが、
0: うん、
1: これはあいつ、これがあいつだろうってことになりました。
0: おお、はい、
1: ちなみにワヒドさんっていうのはその工場で働いてる人なんですけど、
0: はい、
1: 捕まえちゃいます。
0: へえ。
1: はい、
0: うん、
1: でこいつがあいつに違いないということで車に乗せて、
0: はい、
1: どうすると思います？
0: 復讐
1: ですよね、
0: はい、
1: ここがハリウッドの映画だったら

0: そこで復讐だったら終わっちゃうじゃないですか。
1: うん、まあそうですね。
0: そうじゃなくて追いかけて追いかけて追いかけて捕まえて復讐みたいなのがまあハリウッド映画とかにありそうな話なんです。
1: はいはい、前編ね。
0: 最初に捕まえちゃって、
1: うん、
0: ちょっと復讐しようとするんだけど、
1: はい、
0: 確信がないわけよ。
1: まあそうですよね。
0: 本もちろん否定します。その捕まった方。
1: はいはい、
0: で否定されて、いや俺じゃないと、うん、身分証明書の名前も違うし、もうこの足のね負傷はいついつこういう理由でやったんで、そのお前が言ってるのとは全然違うとかいうのも、
1: はいはい、
0: とにかく確信が持てない、
1: うん、
0: さあどうすると。同じ目に遭った人たちが他にもいるわけですよ、
1: うん、
0: その人たちの中の何人かを訪ねていって、
1: あ
0: お前どう思う、
1: うん、
0: あいつに違いないんだが、
1: はいはい、お前の意見を聞きたいんだと
0: そうそうそう、でどんどんどんどんいろんなとこへまあ行くんですけど、
1: 連れ回すってことですよね。
0: その間の様がいいですか、
1: はい、
0: ここがポイントなんですけど、この捕まった人たちは別にまあ言ってみれば普通の人ですよ、
1: うん、
0: つまりもちろん犯罪者とかでもないし、例えば軍人とかでもないし、
1: うんうん、
0: いや普通の人なわけ、
1: はい、
0: だけどそういう理由で投獄されたっていうことだから、
1: はい、
0: 普通の人がそういう一人の人間を始末しようとしてるってなった時の、まず戸惑い、
1: それはそうだ、
0: ドタバタ、
1: はい、
0: いやいや滑稽な状態それとやっぱりこう何が正しいのかがわからないってことであたふたしてる感じとか、
1: うん、
0: ものすごく人間臭い感じで描かれてるんですよ。全員普通の人だ。この人工場で働いてるでしょ、
1: うん、
0: 次に会う人はカメラマン、
1: うんうん、
0: そのカメラマンが写真撮ってるのは新婚カップルさんの、ほらよく記念、
1: はいはい、幸せなね、
0: 明日結婚式でみたいな、うん、そのための写真みたいな、その撮ってる状態もとにかく普通の人なんですよ。なんだけど全員がものすごいPTSD っていうかトラウマ抱えてるわけ。めちゃくちゃなことされてる。
1: はいはい。
0: それがだんだんだんだんじわじわ分かってくる。
1: なるほど。
0: さあ、この後どうなっていくのかはね、うん、もちろん映画を見る前には言えないんですけれども、
1: はい。
0: その、一体自分は何の正義、何のために復讐しようとしてるのか、うん、何の正義なのか、ここまでやるのか、やらないのか、
1: はい。
0: それも人によってもいい。もちろん違う考え方が、うん、バラバラになっていくんですね、ちょっとだけね。でこれはね、これだけはどうかな、最後に、最後というか後半に、
1: はい、
0: めっちゃくちゃ長い長回しのシーンがあるんですけど、
1: おうおう、
0: そこから本当のエンディングね、まあ、最後の本当のエンディング、まあ、いわゆるスタッフクレジットが出るところまでの間、はいはい、その長回しからその映画終わるまで、うん、俺、私も、うん、あ、そういうことっていうことに、
1: うん、
0: 口開きっぱなしで、
1: そうなん
0: だ、口ポカーンだから、めっちゃ喉かいて、口の、
1: どんな話ですか。まあでも分かります。それぐらい、
0: は、もう口、
1: アングリ
0: ー、はってなってて、口カラカラですよ。
1: それは会話劇の長回しなんですか、いろいろ。
0: いやいや、そこは言わない方
1: が。わかりました。
0: そこは言わない方が。だから、映画的な手法的なことで言っても、ちょっといわゆるハリウッド映画でも日本映画でも韓国映画でもない、
1: うん、
0: やっぱあ独特の感性のカメラワークだったりとかするんで、そこもね、そのじわじわ来るポイントなんですよ。
1: なるほど。
0: で、
1: はい、
0: BGM がない、
1: うん、おうおう、
0: いわゆる音楽使いするでしょ、
1: 普通、はい、まあそうですね、復讐劇ね、
0: なるでしょ、
1: うん、
0: ここでなんかいいポップス流れるとかあるじゃないですか、はいはい、劇場が流れると、街の音楽はあるんですよ、
1: うん、
0: 街で自然に流れてる音楽、
1: はいはいはい、
0: だからいわゆる効果音楽がない。
1: あ、そうなんですね、それはまたそれで怖いですね。
0: 怖いのよ、
1: うん、
0: 怖いです、はっきり言って。
1: ですが
0: 本当によくできた映画で、マーティン・スコセッシ監督がコメントしてます、
1: はい、
0: 美しい映画だ、これほど素晴らしい映画を見たことがない、
1: へ、
0: ちょっと言い過ぎたような気がします。さすがスコセッシということで、
1: はい、
0: 皆さんぜひ楽しみに、
1: うん、面白そう、はい、タスクさんが紹介してくれましたシンプルアクシデント偶然、来週金曜日5月8日から新宿ピカデリヒューマントラストシネマ有楽町ほかで全国公開となります。ぜひ劇場でワヒドの